סכינה, נפרי סכינה צווי צפידיני ופפן ענינה לפי זרה זרה נזיין זקנה נתון פנזן עקי ופיתון רן ננדו ויזן ירי רמה לגסים

מיון ותקלו פצה ותפי ננה איזן זון מלה זקה יפה ננה נחז תוירנה רפה הללהנה כיסה כיסה גם זה רוצה אמפה ננה יאנה רוזי נפרה נהנה ותתן רזנה Voma kyakua mafandra vandra Yana rozai na farane hanafta tanrazana Tisi ya rufani za untanana Shikia malagasi zanaka ama para